0: غذای مردم هستن فقیرتر و کمبختر بودن. خب و و بدتر با یعنی پیدا شدن اصول های نوی غذاپزی و با یعنی دیگر شدن ذوق انسان ها اینا با غذاهای دیگر تبدیل یافتن، غذای مردمی سطحی بلندتر و اکنون اونها رو دیگر در طربخانه و این چیزا پیدا کردن ممکن بود. چیز دیگر این همون زنبروخ های که نام دارد پورتوبلو، همون زنبروخ های سفیدی هستند که اونها رو یک وقت اصلا نمی خوردن برای که شکل و نمودی زوگیریشون همقدر زیبا و دلکش نیست و همه چی بعد سال 1980 دیواز می شود و یعنی که بعضی ها بعد زیر برندی پورتوبلو این چیزا بسیار معروف کردن و میگونه در همون حاشیه به قبل توجه به غذای سالم مخصوصا به این نمودی زنبروخو این چیز به قبل مود شد و این به قبل یک الٹرناتیو برای اونهایی بود که گوشت نمیخوردن و همین گونه یعنی که این چیز شهرت پیدا کرد و قیمت شد. و یک چیز عجیب هم هست که در گذشته مردمی اولی غذایی که در قنات پرنده است که کورین کریلشکی همین قنات پرنده مثلا تو سالهای شستوم یک جزئی نه اونقدر مورد توجه مرغ بود، یعنی مردم اونقدر به این توجه نمی کردن و طبیعی است که اینا مردمی که پول کمتر داشتند و فقیرتر و کمبغلتر بودن اینو استعمال میکردن و همه چی عوض میشد. بعد یمون به قول بافاو قناتچه ها خوب و این بوز که بکک تستر کردن تزی لوا کردن و امروز هم شما در بعضی نقطه های غذای سردستی همینگونه کریلوشکی یو که همینگونه قناتچه های مرغ رو که کم اکک تیزند فرمایش میدید و نوشی جان میکنید. خب ولی در بعضی رستوران ها بوز نمونه های گونگونی اون تیار میشن که نرخش به مراتب قیمت تر است از نقطه های غذای سردستی، ولی به هر صورت این در گذشته غذای مردمی کمبغل بود. خب بعدتر این شیری بوز خیر همین پنیر و شیری بوز این چیزایی که از شیری بوز تیار میکردن در گذشته یک چیزی نه اونقدر قابل قبول بوده و طبیعی است که این مردمی کمبغل و بیچاره ای که گاو نداشتند خب اونا مورد توجه قرار میدادن، اونا استعمال میکردن و در عصر شاید هشت بعد عصر هشت بعد از اون که همین گونه پرورش بوزها در منطقه های فرانسه زیاد می شود و پنیر تیار می شود از شیریون ها، بعد این کم کم شهرت پیدا می کند و در امریکا بوشد سال 1970-80 بعد به همین محصولات یعنی به پنیر هایی که از شیری بوز است و اومن به خود شیری بوز توجه بیشتر می شود. خوصان همین بود یک معلومات جالب در مورد غذایی که امروز غذای مردمی پولدار و ثروتمند دانسته می شد، ولی در گذشته مثل سوشی و رول و ایکرا و نمیدونم اوستریچه بود چیزهای دیگر که ازی هستند و خیلی وحیمه به نظر می رسند، در گذشته اینها غذای مردمی فقیر و بیچاره و کمبغل بودند. خوب این بخش نام داشت لذت فیزا و ما همیشه در این بخش در مورد غذا صحبت میکنیم. برای شما هم اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم، نیرو و توانایی رو.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. ریکلاما در آسیا پلیوس.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Суп Мехезет Валиала Кайхастаид. شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. Аз дору хонахо пурсон шавет.
6: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких таких трудностей.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Джон Йоча. Асори сихати тифл ва оянда из соли мифарзанд.
10: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобиль мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
11: Салом, модарони азиз. Барои бозии хуб ба кӯдак, на ҳамеша бозичаи гаронбаҳо ё телефони нав лозим аст. Баъзан беҳтарин бозича худи шумо ҳастед. Имрӯз 5 бозии оддиро пешниҳод мекунем. Бозии аввал. Чӣ пинҳон шуд? Як бозичаро пинҳон кунед ва аз кӯдак хоҳиш кунед онро пайдо кунад. Дуюм, расмкашӣ. Ба кӯдак коғаз ва қаламҳои рангоранг диҳед ва бигзоред тасаввуроти худро ба расм табдил диҳад. Сеюм, сохтмон. Мо бо конструктор хона, манора ва ё чизи дигаре созед. Чорум, суруд ва ҳаракат. Суруди дӯстдоштаатонро гузоред ва якҷоя рақс кунед ё ҳаракатҳоро такрор намоед. Ба кӯдакон ин чиз маъқул аст. Панҷум, қаҳрамониро идома диҳ. Як ҳикояро оғоз кунед ва аз кӯдак пурсед, ба фикри ту, баъд чӣ мешавад? Ин бозиҳо на танҳо шавқоваранд, онҳо ба рушди нутқ, диққат, хотира, тасаввурот ва муносибати байни кӯдак ва волидон мусоидат мекунанд. Ва муҳимтар аз ҳама, барои ин бозиҳо интернет лозим нест. Фақат каме вақт, муҳаббат ва хоҳиши якҷоя будан лозим аст. Барномаи Ҷониёча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby ҳамеша дар паҳлуи модарон ва кӯдакон, бо ғамхорӣ нисбати ҳар як оила.
10: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby роҳати тифли шумо.
12: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
0: Волтар аз ҳама табрик мегам онҳоеро ки имрӯз зодрӯз доранд. 28 август таваллуд шуданд. Муваффақ, хушбахт ва тансиҳат бошед. Бишнавед ки якҷоя бо зодрӯзи шумо чӣ санҳои дигар буданд, хастанд, қайд мешаванд, таҷлил мешаванд. Хуб, ба ин рӯз соли 1931 таваллуд шуда Мансур Бобухонов. Муаррих, доктор илмҳои таърих, профессор, узви пайвастаи Академияи илмҳои педагогӣ ва иҷтимоии Русия, узви пайвастаи Академияи байналхалқии илмии мактабҳои олӣ, арбоби шоистаи илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамин рӯз соли 1863 Андре Блондел таваллуд шуда. Хуб, ин физики фаронсавӣ аст ва ӯро мегӯянд ихтироъкардаи остилограф. Оно ки дар факултаи техникӣ таҳсил карданд, факултаи улуми дақиқ, факултаи физика масалан дар бораи остилограф маълумот доранд. Касе фаҳмид чӣ таҷҳизот аст? Дуруд ба шумо, зинда бошед. Мо ҳамиҷо даем. Хуб, имрӯз рӯзи дар гузашти хуб Муҳаммадҷон Раҳимӣ аст. Хуб, соли 1968 шоир ва тарҷумони тоҷик, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон аз соли 1934. Имрӯз соли 2015 дар гузашта Акбари Саттор, рӯзноманигор, раиси пештари иттифоқи журналистони Тоҷикистон аз соли 2006 то соли 2015. Ва оли ман дар саҳифаи Фейсбук дар мавриди ӯ хонда истодам. Шогирдон, ҳамкорон, ҳамкасбон хеле зиёд менависанд ва ҳамагӣ аз ака Акбар ҳамчун як инсони воқеан ҳам Акбар, як инсони воқеан ҳам бузург, як инсони хуб, як инсони нексиришт ёд мекунанд ва ҳар кадом як ҷузъҳо, як хотираҳои бисёр ширин доранд дар мавриди ака Акбар. Ва мо ҳам саодати дӯстиву салом алек бо Акбари Саттора доштем ва ҳамон рӯз ёди ман ҳаст, ҳамон рӯзи даргузашташон ва ва охирам бо гузашти солҳо бузургии он кас бозам бармалом мешавад, мардум дар бораи боз зиёдтар суҳбат мекунанд ва фикр мекунам ки як мавзӯи омӯзиш барои насли ҷавони журналист кам ҳаст. Хуб, агар бо як ҷумла бигем, Ака Акбар комилан дигар буд. Охирам ҳамин тавр агар гӯем, фикр мекунам ки кам Ака Акбар метавонем ки ҳама он чизое ки шогирдона